0: Баранович ФМ.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепше. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.